0: Hongaal, perkunatiklaches honil, utli rahok, mak arosohi. Nalipapong salika hongaal.
1: Lislokalep li aktisep, hanep diri. Ulislokalep li alalbeh kaholbeh, hanep lisna stukwaep. Proverbio 17:6.
0: Panak chokre la puntesipal atines sailch olehil 104.5 FM La Hongaal, ha'an hualo.
2: La Hongaal, ha'an hualo.